0: Akal itenamit. Hokan akui le Jesucristo, kik ame to hum pakal si tenamit, ut aran kikam chirukruz. Ut rikin lish loklach, kik el li Jesucristo, mekosh santo presi. Kakanabak li kanakter na le, ochika taqeak di Jesucristo. Usta tohtioko chik uluk reilal sashkaba an. Liruchich och ayin, makwa tzakal kanaak. Tioko ban chiroy beninkil, hunchik, kanaak ashal chabil, an li chosha. Hokan ut, hunelik chikalo onyak li Dios, sashkaba li Jesucristo. Ochika ni maru, kita kabano chikokan, an li kamayek chiro li Dios. Mis sach sa ech ol, shbanun kili usilal. Ut shteng ankil, erim chiribil erim. Shbanak an hun limayek na ulak chiru di Dios. Chesh abing chiroyem lak amol becheru. Ut shbanuak lik aru nekesh tie ere. Shbanak eba an neke teng an ere sale papal. Anem litesh ashtesish kwent cherish chiru di Dios. Che teng aeb renak saqeb sach ol salishk angele. Banak kwi rakem sach ol, rak akwi chok ere la esh. Esh ermano nintz ama, cheru nak cheshtikok chikish la o. Nakek anak tiga kach ol, o nakak nak kunelik guanko sa tikila. O nintz ama akwi cheru, nak cheshtikok chikwish. Ak tashak li Dios chitem angkwe, re nak taruk tinshik kwi chik chikumpat cheril bal. Ale kakwa Dios an lak keol, toktokil usilal. Di Dios tiki kwakle singkwichik re chichotyo li Jesucristo, sasyangkem li kamenak. Rik in lish loklak kikel li Jesucristo, shakapam ish kwankil ti ak kontrato chikunelik. Li Jesucristo na ilokke, ho hunak kwing na rileb lish karner. Chikwang tashak di rusilal li Dios erik in, re nak te banu lik aru narak. Chish banuak tashak li Dios, lik aru narak erikin sashkaba li Jesucristo. Lok onimbil tashak li Jesucristo chikunilik ekutan, hokan tashak. Esh erman nintz ama hun usilal cheru, chekuyak rabinkil likwatin resh cholopankil ena leb. Mukok ita li atin, shintziba sa lihu ayin. Nakwak akwish tiebal ere, Nakli hermano Timoteo, aks el sats alam, kwi natchal chikumpat arin kwochbenak naktoshik cherilbal. Chek eak saish chole, lak amolbe cheru sale papal, uchish hunile likhech ak papanelil. Eblak papanel likwankem arin Italia, nekech taklash sail echol. Tirusila li Dios chikwank erikin, hokantashak.
1: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad 107.3.

Nas kundis raum ni kau kuat cekuh hermanas uter manas. Ika kuat asalim si raum asalim di dustan. Sike kali ku tarain Spanish ni mas lokal. Sike kali ku nalein Spanish ni mas di dustan hermanas uter manas. Kau mandi si kali kau kuat cekuhnya. Asal usah la auto cepat mandi sing. Asal us nak la auto oksis pandio sin kira le kakwa ni kona la in li ta sike hermanos u ta hermanas. Manak le kakwa maka che ko kona kamakan. Nem shlokal ni mas kwa Dios. Nem rostal ni mas kwa Dios. Kakwa. Nem shlokal hermanos.

Lita palto ka kwe sala kung kapala sa markeli ka kwa. Ayos, lai maga chile chola kwe, chile por hermana ish kana kwan shi magelo chile por ish. Pero kuro tapano hermana, hilon rekeli Dios. Yo te llevo aquí. Ana kwan kwan chiskunili karuna kwa sakal akwi likaru kwan kwe spana shinkulin rapali se taglacha kwe chirisla la efra bonito cha limantana ali se taglacha kwe a an hun chapil mayes Likwa li nakulak chiru li Dios. Li Dios ana echare chishkunil ut ashalim lokal tishke ere chishkunil li tapaltok ere. Sha sashkavali Jesucristo. Lokonim bil shkavali Dios li kachukwa kwan sa kwang ut chihunelik ekutan hukanta shak.